0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Maja. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Jeg skal spille en utenlandsk artist til før jeg går over på norsk country, og han som kommer her, han heter Blake Shelton. Her kommer han med en sang som heter Georgia in a Jug. Jeg har jo tidligere spilt denne sangen med Johnny Paycheck.

Ja, det var Leif Aase som var den første ut av de norske denne gangen. Her hørte vi han synge Maybe Once. Neste ut, det er en duett jeg har med. Det er med Ali Karlsen og Pauline Reese. Her kommer de med en sang som heter One Less Honky Tonk.

Så tenkte jeg å slippe til George Strait. Her har jeg funnet en melodi med han som heter I Just Can't Go On Dying Like This. Her kommer den.

Så skal jeg spille en artist jeg må påstå at jeg ikke spiller alt for mye av, nemlig Billy Joe Shaver. Her har jeg i hvert fall funnet fram Billy Joe med en låt som heter It Just Ain't There For Me No More.